nna jolo ka ho tseba heo mosadi wa pela wa kwa lelapa ke ha ntla o mabata ka ho tla ka thusa ho hlokomela ke fela pelo nna ko a ke tate se ho bona ho nyanyana nyana ho ntlo mato tate ke le

godimo ke tsola ha o le ke le fete ho ke mo so wa ha ha tja ha o ye tsela fatshe jwa lo ka ha ye tswa ha ndumo ho re feka jen ho ho dela nna bo re le tsane ta tsile ne le le ho re tsare le mela jwa ro jwa lo ka ha re ba tsare la ba re siketse ho ska ri sa mleko ho mpa ho re le le ho ye mo bani muso kwa hao ke mata le khane ka ho sa pele ke manya ka dula ntabe ya Jehova apa ya ka dula se halale lo sa hai ke ama tso a se na mulato ya ke le fekile motho ya jwalo Ota fumana tsono na patso ho jeho. Ke kutlwa ho tsoho, ke la morena, ho di mwa hae. Manes. Mame, ela tsoho.

0: Galanga dalga bakhat.
1: Kau fela?
0: Tajabana zakumo. Dadi zama yekwela.
1: Mela ndadi.
0: O pela gwa mulwane aka.
1: Na pela wena pela gwa ndadi.
0: Ah, bona nzamba balese. Kinda tadaruga.
1: Dadi.
0: Ah, dadi zama yekwela go Paulo wa thapelenteng. Kinda dule tatu yana go ibatela ho. Olo dada again I le wa then that is 606 again I le wa then I ya le wa then that got you gonna do so
1: dadi
0: ai le le molo ana ga ntata ga di ga so
1: ha ke le bo
0: eh ta ni dare sa